0: mot att läsa den. Och så ska man komma ihåg att det här är ju en viktig del i hela betänkandet som också möjliggör för människor att öka kunskaperna kring vårt urfolk, men också hur situationen har sett ut i Sverige över tid men även idag.
1: Hur kommer den här forskningen då att påverka regeringens prioriteringar framöver?
0: Det är ju lite för tidigt att säga. Vi har ju tillsatt den här sanningskommissionen för att vi tycker att det är viktigt att vi lägger fram på bordet hur situationen ser ut för vårt urfolk, samerna, och hur det har sett ut historiskt men också idag. Och det är ju, som jag var inne på i mitt anförande, så tror jag att vägen framåt måste ju präglas av dialog, av samarbete för att vi ska hitta vägar framåt. Det är ju absolut så att det kommer alltid att finnas målkonflikter som behöver hanteras på olika sätt. Men jag tror att det bästa sättet är ju också att man kan ta tillvara på den samlade kunskap och erfarenhet och forskning som ju faktiskt finns här idag för att också peka ut vägen framåt.
1: Och hur kan det här samarbetet se ut då?
0: Ja, det får vi återkomma till. Det är ju för tidigt att säga.
1: Hur ser

0: Hur snabbt då kan samiska företrädare och allmänhet då förvänta sig faktiska åtgärder?
1: Jag förstår att det finns en väldig längtan och en förväntan på att det här ska gå fort naturligtvis. Samtidigt så ska man ha respekt för att precis på samma sätt som det har tagit 4 år att komma fram till betänkandet i sin helhet, så kommer också regeringen behöva tid att bearbeta betänkandet. Det behöver vi alltid göra och bereda det naturligtvis, men också titta på vägar framåt, hur man ska omhänderta det på bästa sätt. Så det är tyvärr för tidigt för att säga någonting om.
2: Bakom antologin står drygt 50 nordiska och internationella forskare som beskriver konsekvenserna av statens politik och relationen till urfolket samerna, samiskt land, samhälle och kultur. En av redaktörerna är Jonas Monnier-Nordin som också är ledamot i kommissionen. Du är docent i historisk arkeologi vid Stockholms universitet och arbetar nu senast med den samiska historien i Syd- och Mellansverige. Vad är det mest förvånande eller överraskande som har kommit fram i arbetet med att ta fram den här antologin?
3: Och det är en bra och svår fråga. Det som kanske skulle vara mest överraskande är väl bredden. Engagemanget från allt från arkeologer till naturvetare, socialmedicinare, geografer, glaciologer som tillsammans med renskötare och ja, jag kan inte ens omfamna bredden på alla som har varit med och skrivit. Det är ju som sagt knappt 40 kapitel med drygt 50 författare. Så vi täcker in alla vetenskapsämnen som finns vid svenska lärosäten.
2: Har det varit enkelt att få en bredd i forskningen eller finns det luckor i den här forskningen som har kommit fram?
3: Bredden har inte varit problem, för den har anmält sig själv. När vi skickade ut inbjudan till alla lärosäten att skicka in bidrag så kom den av sig självt. Men vi kan ju se att det finns sidor som vi saknar. Och jag ska säga att vi är väl fortfarande i en fas av att ta till oss resultaten, även om vi arbetar med det här under de senaste åren. Man kan väl konstatera att det är en viss slagsida åt Nord- och Lulesamiskt område. Det är en viss slagsida åt renskogen, om jag tycker mig så. Vi saknar väl en del forskning kring sydsydsamiskt område, kanske kustlandet om vi ser det geografiskt. Jag kan tänka mig att det är många andra ämnen och discipliner som skulle vilja se ännu mer, ännu bredare och djupare studier. Men än så länge så har vi täckt in ett väldigt brett område, skulle jag vilja säga. Man ska komma ihåg att en inbyggd begränsning i sånt här arbete, det är ju att vi är hänvisade till den svenska statens politik. Men som vi alla vet och som lyssnarna vet är att Sápmi är ju större än den svenska statens gränser. Så det har blivit en begränsning i att vi inte har kunnat gå in aktivt i det som gäller på finskt område, ryskt område, norskt område.
2: Men finns det någon problematik att de här vita fläckarna så att säga finns eller inte, att det är brister i forskningen i liksom kommissionens arbete framöver?
3: Nej, det tror jag inte, annat än att det är ju forskningsuppgift att visa på brister för framtida forskning. En risk som finns är naturligtvis om det av någon anledning inte blir, det blir begränsning i forskningen. Och vi kommer ju efterlysa det tydligt att det behövs ju mer forskning inom väldigt många områden. Men det är ju nästan upp till kommande generationer och till våra författare i den här antologin att vi nästa forskningsprojekt eller nästa samarbeten går vidare kring de ämnena.
2: Du sa att det har varit ett stort intresse att bidra till den här antologin, och inför arbetet med antologin så fick lärosäten och organisationer inom samisk relaterad forskning skicka in abstrakt som ni sedan har granskat och valt ut. Hur har den processen gått till?
3: Jo, det gick in så att vi skickade ut en bred inbjudan. Meningen var att alla som är aktiva som forskare, men även emeriterade, det vill säga pensionerade, men folk som har forskningsbakgrund. Det här är ju en ren forskningsantologi, så man ska bedriva forskning inom de olika fakulteter som finns vid universitetens lärosäten, inklusive arkiv- och museisektorn, samt konstnärlig forskning. Så det betyder att i huvudsak har ju alla en doktorsgrad eller doktorander. Nu kan man tycka att det är en petitess i sammanhanget, men det är en slags grund för god forskningssed. Sen har alla bidragen granskats av en anonym granskare, och vi har haft dubbel anonymitet som betyder att granskaren har inte vetat vem som har skrivit texten, och de som har skrivit texten vet inte vem som har granskat dem. Och det säkerställer ju hög kvalitet. Det vill säga att du får en person, minst en person som är kunnig inom ditt område, som granskar texten och arbetar för att göra den bättre och kommer med förslag. Och i förekommande fall avslå förslag på att den ska tryckas av mig. Om det inte skulle hålla måttet så har då texten kunnat avslås.
2: Har ni från kommissionen valt ut

0: ut vilka texter som ska vara med, eller har alla som har sökt fått vara med? Alltså, har ni aktivt valt de bidragen?
1: Nej, vi har inte valt annat än att det måste fylla i vid bemärkelse det som är vårt undersökningsuppdrag, eller det som är vårt uppdrag i Sanningskommissionen. Det vill säga studier av konsekvenserna av statens politik. Vi har ju bett folk att beakta detta, men att göra det utifrån sin erfarenhet och sina disciplinära bakgrunder.
0: Under arbetets gång så har det förekommit kritik om att forskningen eller kommissionens arbete är aktivistiskt snarare än vetenskapligt. Hur har ni hanterat den kritiken och arbetat för att behålla både vetenskaplig och samhällelig legitimitet?
1: Ja, jag känner ju till den kritiken. Man kan väl säga att den faller i det här fallet av sig själv, för att det är bara att se på vilka det är som har skrivit, vad vi har skrivit om, alla författare, och vad är det för områden vi täcker in och med vilka metoder vi arbetar. Det är ju från Lunds universitet i söder till Luleå i norr. Alla samtliga stora lärosäten, flera av de stora museiinstitutionerna har ju representanter som har skickat in bidrag. Så att, jag känner mig väldigt trygg med att det håller högsta tänkbara vetenskapliga kvalitet.
0: Vad är den övergripande slutsatserna och de viktigaste insikterna som har kommit fram i antologin? Finns det någon mönster eller teman som är centrala?
1: Ja, flera. Om jag bara får välja ett favorit, om jag uttrycker mig så, en insikt som har drabbat mig, att i flera sammanhang, flera olika kapitel rörande olika tider och olika studier med olika metoder har visat på resiliens, uthållighet, motståndskraft, kreativitet. Och det här är ingenting som har kommit fram genom någon slags positiv vilja att se det samiska aktörskapet, utan källmaterialet talar ganska tydligt för sig själv. Vi kan se hur man har undvikit under missionstid på 1600-talet, att hur man haft man har undvikit en del av konsekvenserna av missionstiden, som Håkan Rydvin skriver om till exempel, eller hur man undviker att lämna in sin bössa i mellersta Sverige, hur man försöker skydda kulturlämningar på olika sätt. Det finns en mångfald av exempel i de här kapitlen som visar på styrkan i de olika samiska samhällena som imponerar.
0: Är det några nya insikter som har kommit fram?
1: Massor. Men du tog mig på sängen där att jag ska komma på en insikt.

0: i motståndet under missionstid i Luleå lappmark som studeras av Håkan Rydving, bara för att det är ett exempel som är starkt. Och att ett ganska svårarbetat källmaterial visar på hur en väldig mängd samer i olika tidsmässiga sammanhang arbetar aktivt och att man kollektivt gör motstånd.
1: Som det har kommit fram nu under dagen så finns det ju, eller den tidigare forskningen som har bedrivits under lång tid har varit fördomsfull och sådär. Och det kanske finns en viss

0: används, det måste ju vara upp till det breda samhället. Alltså i hur det används i forskningssamhället eller forskarsamhället och hur det används utanför. Den står ju till allas förfogande att ta del av. Jag har svårt att se att man ska kunna missbruka något av den här forskningen, men forskning är ju stor och viktig och kan naturligtvis missbrukas, men jag kan inte se på vilket sätt det skulle ske i det här sammanhanget.
1: Hur kommer den här forskningen nu användas i kommissionens fortsatta arbete?
0: Alla texter har ju varit tillgängliga för ledamöterna. De har inte haft några åsikter, de har inte gått in och styrt, men de har varit tillgängliga så att kunskapen har gått in i kommissionens arbete, också i sekretariatets arbete. Så att mycket av det som har skrivits om i de här knappt 40 kapitlen kommer ju ligga till grund för fakta som kan arbetas in i slutbetänkandet. Men man ska också se det som att det är ju en egen lavostång som står för sig självt. Där vi ju har tre

0: Vi har även två forskare på plats här på Bildmuseet i Umeå som har bidragit till den här antologin. Och det är Ingela Burman och Inga-Maria Mulk som har bidragit med kapitlet Kulturarv i samiska landskap, kunskap och kulturmiljövård. Deras forskning visar hur samiska landskap bär på spår av en lång historia av brukande och kunskap och hur dessa värden har tolkats, förvaltats och ibland osynliggjorts inom den västerländska kulturmiljövården. I en tid då frågor om mark, skog och rättigheter skärps sätter de ljuset på hur kulturarv definieras och vem som egentligen får göra det. Välkomna!
1: Tack så mycket!
2: Tack, tack!
0: Vad fick er att vilja bidra till just den här antologin och vad ville ni lyfta fram i ert kapitel?
1: Jag tyckte att, eller vi rättare sagt tyckte att det var viktigt att visa på vilka svårigheter som det samiska kulturarvet möts av så att säga i forskning och i praktisk, i det här fallet arkeologisk verksamhet. Det är en fråga om lagstiftning som skyddar kulturarvet, men sen är det en fråga om förvaltningen, hur den genomförs i praktiken. Och det är där vi vill sätta fokus på de brister som finns. Så det har varit huvudsyftet. Och kunna visa på framkomliga vägar inför framtiden.
0: Hur mycket forskning finns det på det här området idag?
2: När det gäller forskning så ansvarar för kulturarv så finns det inte så mycket. Om det gäller vetenskapen om samisk förhistoria, då finns det mycket mer.

0: pratar om forskningsresultat och till exempel går ut i skog och mark och visar, så får vi ständigt nya, alltså frågor och mer frågor. Man vill veta mer. Och på det sättet kan man ju säga att kulturarvet hålls levande. Alltså intresset för kulturarvet är levande. Men sen är det också så som Inga-Maria och jag konstaterade, att förutsättningarna för att bedriva arkeologisk verksamhet, och då pratar jag inte i första hand om forskning, utan om den praktiska verksamheten, inventering, arkeologiska undersökningar och så vidare. De förutsättningarna är väldigt begränsade. Och det har att göra med strukturer, förvaltningsstrukturer, som ju vi säger rakt på sak också är maktstrukturer.
1: Ni talar om samiska kulturarv i plural. Vad innebär det och hur skiljer det sig från den traditionella, mer västerländska synen på kulturmiljövård?
0: Ja, men det finns ju många olika uttryck för kulturarv. I vårt fall så fokuserar vi på de här fysiska lämningarna, kan vi säga. Men det är ju också så att vi kan slå andra perspektiv på det fysiska arvet, så att säga, som har att göra med religion, samhällsbildning och så vidare. Sen finns det ju, som du vet, också jojk, musik, konst och så vidare. Men vi har fokuserat på det arkeologiska kulturarvet. Det har varit vår del i det här arbetet.
2: Ja, vi vill också understryka att det är viktigt att vi från samiskt håll, att vi ser till att bevara de institutioner vi har idag. Till exempel Aite, Samernas folkhögskola, och inte låta dem försvinna och börja bygga upp nya. Det är väldigt viktigt att bevara det vi har också i kulturarvsförvaltningsfrågor. För att i själva verket så finns det inget, varken i Riksantikvarieämbetet eller hos Länsstyrelsen, någon kunskap. Och den kunskapen tycker vi skulle kunna byggas upp internt inom samiska institutioner. Och då till exempel i Aite.
1: Ja, ni argumenterar ju det att Aite bör bli en centralmuseum och myndighet för samisk kulturarv. Vad skulle det konkret förändra?
2: Konkret skulle det förändra väldigt mycket om det blir ett ansvarsmuseum centralmuseum. Då tillförs det nya medel, och då tillförs det också en ny maktstruktur, att man är med och styr på ett mer direkt sätt. Kan du lägga in?
0: Vi förordar ju också att Aite ska ingå som en del i myndighetsstrukturerna. För det är många centralmuseer som ingår i olika myndigheter, och det visade vi också idag i vår presentation. Och då är det självklart att Aite som centralmuseum skulle också ingå som en myndighet. Och med det så följer ju också att man har makt och kraft och utrymme för att vidta åtgärder och påverka utvecklingen framåt. Så det är en väldigt, väldigt viktig sak. Sen finns det en annan sak som man kan understryka, och det är när vi pratar om kulturarv, så är det ju inte någonting som är statiskt. Kulturarv är ju någonting som är dynamiskt i den meningen att man kan tillföra kunskap. Kunskap är en ständigt pågående process, det stannar inte av. Så när vi pratar om kulturförvaltning så ser vi också att det måste finnas en kompetens inom forskning till exempel, och det skulle kunna knytas då till Aite som en stark institution, så att man har kompetens att handta till exempel de kulturföremål som man vill tillföra Aite, och ladda samlingarna med ständigt pågående kunskapsprocesser, för att uttrycka det lite akademiskt, men ni förstår vad jag menar.
1: När viktiga platser suddas ut av erosion, markberedning och skogsbruk, har kunskapsöverföringen mellan generationer brutits. Hur påverkar dessa förluster möjligheten att förstå och föra vidare samisk kulturarv?
2: Ja, det påverkar ju väldigt mycket. För det första så har vi ingen dokumentation.

0: tycker att man borde täppa till nu.
1: Vilken förändring hoppas ni på att ert kapitel och antologin liksom i helhet ska bidra till?
2: Ja, vi önskar ju att det ska, situationen ska bli bra mycket bättre. Och att allt arbete som gjordes på 70, 80, 90 och början på 2000-talet ska, alla institutioner som byggdes upp ska kunna utvecklas, fortsätta existera och få mer medel för att kunna verka. För som det är nu så finns det ingen, är det väldigt svårt för de samiska institutionerna som finns.
1: Finns det en risk att samiska kulturarv återigen reduceras till något statiskt och historiskt, och hur undviker man det?
0: Ja, det finns en överhängande risk. Den risken finns nu. Och det undviker man genom att tillföra resurser och kompetens. Att tillföra, kan man säga, makt och utrymme att, tillämpa den makten över sina kulturarv.
1: Vilket perspektiv och kunskap tycker ni främst er text bidrar till?
2: Ja, det är svårt att säga. Ja, vi visar ju på alla luckor som finns och vi visar ju på vad som behövs. Och det som behövs är våra slutord. Mm. Och det, och mer kan man inte sammanfatta det med.
1: Nej.
2: Och det betyder att vi önskar att Aiti Svensk Fjäll- och Sammuseum ska vara ett centralmuseum och en myndighet för samisk kulturarv idag. Och vi önskar att en systematisk fornminnesinventering utförs över hela Sverige som inkluderar fjällvärlden i Norrbotten och Västerbotten. Och vi önskar att kulturmiljölagen följs fullt ut. Och att vidare att till exempel arkeologiska undersökningar och kontinuerlig antikvarisk uppföljning

0: Alltså det är så mycket som man ser idag har påverkats genom århundradena, absolut.
1: Har du hunnit komma igenom den här antologin?
0: Nej, den var ju på några hundra sidor, så det har jag inte gjort. Men jag har hunnit kolla igenom rubrikerna och det är ett väldigt brett, en väldigt bred antologi måste jag säga.
1: Av det lilla du har sett, har du hunnit se om det finns några liksom, perspektiv från men unga samer, alltså som påverkar samer? Allt påverkar ju unga samer såklart, men finns det något liksom direkt så?
0: Ja, men såklart historien, absolut. Sen såg jag att det var en del om samisk hälsa, rasbiologi också med där. Men det skulle bli väldigt intressant att läsa igenom den här och se vad som faktiskt påverkas än idag.
1: Jag ska också...

0: vad jag kommer på just nu. Utan det jag tänker på är ju att det inte ska begränsas, att det måste fortsatt forskas om våra frågor och att det är ju som inte klart bara för att det är klart med den här delen. Sen var det någon till grej jag tänkte på, men nu har jag tappat det.
1: Men om jag tänker på Saminoras roll framöver nu, vad kommer ni göra? Nu har ni tagit emot den här forskningsantologin. Vad är ert nästa steg?
0: Ja, nästa steget är ju att följa upp vad de här två andra volymerna, vad som presenteras där och också följa regeringens arbete. Att, jag menar att det sker någonting. För från samiskt håll och från ungdomsperspektiv så är det viktigt att det sker en förändring, absolut. Och att det tillsätts en ny men politik som grundas i urfolkspolitiken. För som det är idag så har ju Sverige egentligen inte en urfolkspolitik som existerar. Så ja, de har mycket att leva upp till just nu. Att det inte bara stannar.